kanang bolo kagama iyo yo yo piye melaka melko kurina lana iyo yo yo atame yeru sila lata telle te melaka pigle yinda iyo yo yo latarai kanang ma kai ka bolang nyalan albo go galba tame ye tatanil ka tarve ye ole ya ko yambe